0: 无所谓。老板娘，我们还会说几句日语呢。
1: 嗯，
0: こんばんは、こんにちは、どうぞよろしく、さよなら。
2: 哎呦，说的还不错嘛。你们两个啊，我留下了。